Opustite se. Opustite cijelo vaše tijelo. Relax. Relax, hold your body.